abigi gospel music e de ya na de sinil tanti abinigi bi ye e a koshi e ya na rein halchne di janet anik en da digi be na de nishto le stan den re pan hos go cafeteria de e alchne asa don le te bis a da be da hajit anik en da di a benigo tanigi tsas da osni don re asa de je as na ako tanigi lhat ka da ton le a sahare je tole tanigo e de ya kwa a de khanet e

saito ruia ya tahalchinta tanle tanila ekhotishinte ya ajbana ya tishinte ya aja asat aja ya shi